вор, я съм нор. Я съм у боги, боги, боги, боги, боги двор. Стай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам. Все по своей памяти отлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кто от вас, но